سر بے معنی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو انقلاب اور دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے کیرالم کے وائناڈ میں بڑے پیمانے پر چٹان کھسکنے کے واقعے میں کم از کم 3 افراد کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. اس کے علاوہ آج کے اخبارات کی چند بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں. دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے. ایرانی

0: باغچی کا بیان، امریکہ کا ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا نے ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے اور اس لعنت سے نمٹنے کے لیے تال میل کے ساتھ فیصلہ کن بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان اور زیادہ مضبوط کلیدی ساجداری پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے ایل نینو کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور مرکزی وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ تیاری کے اقدامات پر ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے ترنمول کانگریس سے وابستہ بینک کھاتوں میں مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں کولکتہ میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف حملے کیے ہیں اور ایران کے تیل پر اپنی پابندیوں میں نرمی کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ صبح کا ٹھیک 8:45 اور پورے 15 سیکنڈز ہو چکے ہیں۔ اب پرستت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس میں آج آپ آنند اٹھائیں گے گجانن راؤ جوشی دوارا راگ دیشکر میں گائن کا۔

0: بازگان اور بندرگاہی شہر ماہشہر پر امریکی حملوں کے بعد امریکہ کی فوجی تنصیبات پر جوابی حملے کیے. ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ اور فضائیہ نے امریکہ کے 85 فوجی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ کارروائی کی. اس دوران بحرین کی وزارت داخلہ نے اپنے ملک کے باشندوں سے کہا ہے کہ سائرن بجنے کے بعد پناہ گاہوں میں چلے جائیں. اس سے پہلے امریکہ نے آبنئے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد ایران کے 80 سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے کیے تھے. ادھر خام تیل کی عالمی قیمتوں میں آج 2% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اس جنگ بندی کی وجہ سے توانائی کی عالمی منڈیوں کو تھوڑی راحت ملی تھی. وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے وینزویلا میں 24 جون کو آئے دوہرے شدید زلزلے کے بعد آپریشن امستاد کے تحت وہاں بھارت کی جانب سے بھیجی گئی امداد کی توثیق کرنے کے لیے وینزویلا حکومت کا شکریہ ادا کیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس سے ریاست میں شدید بارش اور سیلاب جیسی صورتحال کے بارے میں ٹیلی فون پر بات کی، جس کے دوران جناب شاہ نے صورتحال سے نمٹنے میں وزیر اعلی کو مرکزی حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. جناب شاہ نے گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل سے بھی ریاست میں شدید بارش اور پانی جمع ہونے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں بات کی. انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستی سرکار کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا. فٹ بال میں سوئٹزرلینڈ وانکوور میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کولمبیا کو 3-4 سے ہرا کر 1954 کے بعد سے پہلی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے. ادھر پری کوارٹر فائنل کے ایک میچ میں اٹلانٹا میں ارجنٹینا مصر کو 2-3 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگیکارتا میں یونیسکو کے عالمی وراثت کے مقام پرمبانند مندر کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ مندر کے تحفظ میں بھارت کی شرکت سے دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافتی وراثت کی عکاسی ہوتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو رہے ہیں. برکس خواتین کی 2 روزہ وزارتی میٹنگ کوچی میں شروع ہو گئی ہے تاکہ خواتین کو با اختیار بنانے اور پائیدار ترقی کے بارے میں تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے. ایران نے امریکہ کے سلسلے وار ہوائی حملے کے بعد بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. تیل کی عالمی قیمتوں میں 2% سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پینالٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanand Temple in Yogyakarta. Says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in 3rd India-Australia Annual Summit. 2-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین, افسانہ اردو ادب کی ایک ایسی صنف سخن ہے جو مختصر الفاظ میں زندگی کی

0: پیغام رکھتا ہے، اس لیے ادب میں اسے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آئیے سامعین، محترمہ عافیہ خان سے ان کا افسانہ سنتے ہیں۔ افسانے کا عنوان ہے روشنی کا خواب۔
1: دادی اماں کہتی تھی، بچوں پڑھنا ضرور، پڑھنے کے ساتھ اپنے مقصد سے اتنی محبت کرو کہ وہ تمہیں حاصل ہو جائے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے، اور اگر شوق، سچی لگن اور نیک جذبے کے ساتھ محنت کرنے کے باوجود ناکام ہو جاؤ تب بھی کبھی مایوس مت ہونا، روشنی کا خواب ہمیشہ دیکھتے رہنا اور اس کی تعبیر کے لیے کوشاں رہو، اٹوٹ محنت کے باوجود کامیابی تمہارے در سے ہو کر اگر نہیں گزرے تو اس کام کا پیچھا مت چھوڑ دینا، اس وقت دل کو سمجھا لینا کہ وہ خوشی جو تمہیں نہیں ملی وہ تمہارے لیے نہیں تھی، یہ سوچ کر اپنے مقصد میں لگ جاؤ، ناکامی سے تجربہ ملتا ہے نا امیدی نہیں، اس لیے کوشش کرنے والوں کو ہی کامیابی ملتی ہے۔ آج کہکشا اور سیما کے ساتھ دکھنے والی تنو نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت و مروت اور ہمدردی جیسے لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جذبہ الفت اور اپنائیت کا کوئی وجود ہوتا ہے، میں یہ قطعی نہیں مانتی۔ سیما اور کہکشا نے تنو کی یک طرفہ سوچ کو اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنائے جانے والے طور طریقوں سے بدلنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ تنو پڑھنے لکھنے میں زیادہ ہوشیار نہیں تھی، اس لیے اس کی طرف ٹیچروں کی توجہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، جبکہ کہکشا اور سیما دونوں دوست ہونے کے باوجود امتحانات کے نتیجے میں ایک دوسرے پر سبقت کا جذبہ دل میں رکھتی تھیں۔ پڑھتے پڑھتے دونوں نے گریجویشن مکمل کیا۔ کہکشا چاہتی تھی کہ اگر میری تعلیم اور کھیل کود میں شرکت کا جذبہ ان بیٹیوں میں سے کسی ایک کی مثال بن جائے جنہیں یوم جمہوریہ کے موقع پر انعام ملے ہیں تو میں خود کو خوش نصیب جانوں گی، کئی ایسی بیٹیاں ہیں ملک میں ان کی دھوم مچی ہے، میں چاہتی ہوں جیسا کہ ان بیٹیوں کو ناز ہے تو کل ضرور میری ستائش کی جائے، مجھے یقین ہے اگر میں بھی پڑھوں گی اور آگے بڑھوں گی تو مجھے اعزاز و اکرام سے بھی نوازا جائے گا، میں بھی لیڈی فاطمہ بن سکتی ہوں جنہوں نے جج کا عہدہ سنبھالا جو اس باوقار عہدے پر فائز ہوئیں۔ وہی سیما کی خواہش تھی، میں پولیس آفیسر بنوں، میں بھی ملک کی خدمت کروں، سماجی ڈھانچے میں اپنی شمولیت یقینی بناؤں۔ تنو پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں لیتی تھی، اسے تو بس بڑا بننا تھا۔ ایک دن تنو نے مناسب موقع جان کر کلاس میں ساتھ بیٹھنے والی لڑکی سے پوچھ ہی لیا کہ کیا تمہارے پاپا گھر پہ ہیں اور میں ان سے مل سکتی ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن تم مل کر کیا کرو گی؟ تنو نے کہا میری ممی کہتی ہیں بڑوں سے کچھ باتیں ضرور سیکھنی چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے پاپا سے کچھ مشورہ لوں اور آگے ترقی کروں، آخر وہ بھی تو میرے بارے میں کچھ سوچتے ہی ہوں گے، بچپن سے میں دیکھ رہی ہوں، پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہے، لین دین بھی ہے، خوشی اور غم میں بھی برابر ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، وہ بھی تو آخر مجھے دیکھتے ہوں گے اور کچھ میرے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ اس نے کہا میں تو تمہارے بارے میں کسی قسم کا خیال بھی نہیں کرتی، سب کی اپنی مرضی، کوئی کورس کرے، آگے بڑھے، جاب کرے، وہ بھلا کیوں سوچیں گے تمہارے بارے میں، تمہارے ارد گرد تو کہکش اور سیما ہوتی ہیں، ان دونوں کو تمہارا میرے ساتھ ہونا شاید اچھا نہیں لگتا، اس لیے کبھی میں نے تمہاری طرف ساتھی کے سوا اور کسی نظر سے دیکھا تک نہیں۔ تنو اسے اپنی ہمراہ سمجھ بیٹھی تھی، اب کیا تھا؟ تنو کے پیر کچھ دیر کے لیے لڑکھڑائے، وہ جس انجانے شہر کے گھنیرے آبادی نما جنگل کی ہریالی میں سوئی کی طرح گم تھی، وہ اسے اپنی اجنبیت کا احساس دلانے والی تھی۔ تنو کے خوابوں کا جہان ختم ہونے والا تھا کیونکہ اس کی بنیاد لالچ پر ٹکی تھی، بچپن سے اسکول میں ساتھ بیٹھنے اور پڑھنے والی لڑکی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے والد کا کیا کاروبار ہے، اس لیے تنو کے کچھ سوالوں میں سے بیشتر کے جواب وہ نہ دے سکی۔ ادھر تنو نے اپنی منزل پانے میں جس لگن کا مظاہرہ کیا تھا وہ دیکھنے کے لائق تھا، لیکن بغیر پہلی سیڑھی پر پیر رکھے تو چھت کے اوپر نہیں پہنچا جاتا، کہکشا اور سیما کی بیجا محبت کا تنو نے مذاق تو نہیں اڑایا، ہاں مگر دونوں کو احساس کمتری کا شکار بنانے میں کمی بھی نہ چھوڑی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ کہکشا اور سیما ہی اس سے ہر ایک میدان میں آگے تھی، پڑھنے میں بھی ان دونوں کی تنو سے ہمیشہ اچھی پوزیشن رہی، उन दोनों की आंखों में उस रोशनी के ख्वाब बसे थे जिससे समाज का भला

شاہی اور قطب شاہی دور کے دیگر شعرا جیسے ملا وجی، نصرتی، غواسی اور ابن نشاطی یہاں دوہا بطور مستقل صنف رائج نہیں، تاہم دوہے کا آنگ ملتا ہے۔ انہوں نے مصویوں کے بیچ میں دوہا نما آشار کہے جو دکنی ثقافت کے عکاس ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب اردو شاعری شمالی ہند، دہلی اور لکھنؤ منتقل ہوئی تو فارسی اثرات کے غلبے کی وجہ سے غزلیں، قصیدہ اور مصوی کو عروج ملا۔ اس دور میں دوہا تھوڑا پس منظر میں چلا گیا۔ اہم گو شعرا نے ہندی الفاظ کا استعمال تو کیا لیکن مستقل صنف کے طور پر دوہے پر کم توجہ دی گئی۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں جب علامہ اقبال، عظمت اللہ خان اور احسان دانش نے اردو شاعری کو دوبارہ اس مٹی سے جوڑنے کی تحریک چلائی تو دوہے کی صنف نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ 20ویں صدی کے وسط اور اواخر میں اردو ادب میں دوہا تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ شعرا نے محسوس کیا کہ جو بات دو مصروں کے اختصار میں کہی جا سکتی ہے وہ طویل نظموں میں بھی ممکن نہیں۔ جدید اردو شعرا نے دوہے کو نئے موضوعات عطا کیے۔ اب دوہے صرف اخلاقی تعلیم تک محدود نہیں رہے بلکہ ان میں انسان کی تنہائی، سیاست، سماجی ناہمواری، ماحولیات، جنگ، امن، محبت، انسانی حقوق جیسے موضوعات بھی شامل ہونے لگے۔ جدید اردو دوہا زبان کے اعتبار سے نہایت سادہ لیکن فکر کے لحاظ سے انتہائی گہرا ہے۔ وقت کسی کا دوست نہیں، چلتا اپنی راہ، جو لمحہ کھو جائے کبھی پھر نہ ملے وہ چاہ۔ علم چراغ راہ ہے، جہل اندھیری رات، جس نے علم اپنا لیا روشن اس کی رات۔ اس دور میں چند بڑے نام ابھرے جنہوں نے اردو دوہے کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا۔ ان میں جمیل الدین علی، بیکل اتساہی، نگار صدیقی، کنور بیچین، پال بھسین، خواجہ دل محمد، ندا فاضلی، ظفر گورکھپوری اور پرتو روہیلا قابل ذکر ہیں۔ اردو میں دوہے کو مستقل صنف کے طور پر دوبارہ زندہ کرنے اور اسے ایک نئی توانا پہچان دینے کا سہرا جمیل الدین علی کے سر جاتا ہے۔ علی جی نے دوہے کو غزل جیسی نفاست اور جدید سیاسی اور سماجی شعور سے آراستہ کیا۔ ان کے دوہوں میں گہرائی بھی ہے اور ایک دیسی رچاؤ بھی۔ ان کے چند دوہے ملاحظہ کیجیے۔ اچھائی اور سچائی اور سندرتا ہے ایک، جو سچا ہے وہ سندر ہے، جو سندر وہ نیک۔ ایک تو یہ گھنگور بدریا، پھر برہا کی مار، بوم پڑے ہے بدن پہ ایسے جیسے لگے کٹار۔ ساجن ہم سے ملے بھی لیکن ایسے ملے کہ ہائے، جیسے سوکھے کھیت سے بادل بن برسائے اڑ جائے۔ بیکل اتساہی نے اردو، ہندی اور عوامی زبان کے امتزاج سے دوہوں کو نئی شناخت دی۔ ان کے دوہوں میں قومی یکجہتی، محبت، انسانی اقدار نمایاں ہیں۔ مندر مسجد ایک ہے، ایک ہی سب کا دھیان، نفرت کی دیوار کو توڑ محبت جان۔ نگار صدیقی نے اردو دوہے کو جدید اسلوب عطا کیا۔ ان کے دوہوں میں نسائی احساس، معاشرتی شعور اور انسانی رشتوں کی نزاکت نمایاں ہے۔ خوابوں کی اس بھیڑ میں اپنا کون قرار، چہرے سب پہچان کے دل میں ہیں سب بیزار۔ خواجہ دل محمد نے اردو دوہے کو اخلاقی اور تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ان کے دوہے بچوں اور بڑوں دونوں میں یکساں مقبول ہوئے کیونکہ ان کی زبان نہایت سادہ اور عام فہم تھی۔ مٹی کا تم دیپ جلاؤ، مٹی کی لو پاؤ، مٹی سے جو پریم کرے گا مٹی میں مل جائے۔ اردو دوہے کی روایت کو آگے بڑھانے میں جن اہم شعرا نے اپنا خون جگر صرف کیا ان میں پرتو روہیلا، ظفر گورکھپوری، ندا فاضلی، ستیہ پال آنند، مظفر حنفی، بشیر بدر، شفیق خلش قابل ذکر ہیں۔ ندا فاضلی کے دوہے جدید دور کی الجھنوں، شہری زندگی کی تنہائی اور رشتوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے فلسفے کو عام زندگی کے مظاہر سے جوڑا۔ بچہ بولا دیکھ کر مسجد، عالی شان، اللہ تیرے ایک کو اتنا بڑا مکان۔ ظفر گورکھپوری کے دوہوں میں احتجاجی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے دوہے کو سماجی ناانصافی اور غریب کی آواز کا ترجمان بنایا۔ ان کے دوہوں میں تلخی اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ 21ویں صدی میں بھی اردو دوہے کی روایت تھمی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور مشاعروں کے ذریعے دوہا اب بھی عوام کے دلوں کو چھو رہا ہے۔ ملک اور بیرون ملک کے معاصر شعرا اس صنف میں مسلسل نئے تجربات کر رہے ہیں۔ آج کا دوہا صرف پریم اور اتم کی بات نہیں کرتا بلکہ یہ گلوبلائزیشن، کمپیوٹر کے دور کی تنہائی
اور سیاسی منافقت پر

0: بھی قاری ضرب لگاتا ہے. مثال کے طور پر جدید دور کے تناظر میں یہ دوہا دیکھیں, کلک کیا اور کھل گئے دنیا کے سب باب, لیکن اب انسان کو آتے نہیں ہیں خواب. جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں دوہے کی روایت اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اردو زبان کسی ایک ثقافت یا خطے کی جاگیر نہیں, بلکہ یہ ایک ایسی گنگا جمنی تہذیب کی امین ہے جو ہر خوبصورت رنگ کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. امیر خسرو سے شروع ہونے والا یہ سفر جمیل الدین علی اور ندا فاضلی سے ہوتا ہوا آج کے دور تک جاری ہے. دوہے نے اردو شاعری کو وہ سادگی, نغمگی, زمینی سچائی عطا کی ہے جو فارسی زدہ اصناف میں بعض اوقات مفقود ہو جاتی ہے. موجودہ دور میں جب مختصر مگر با مقصد اظہار کی ضرورت بڑھ رہی ہے, دوہا پہلے سے زیادہ مؤثر صنف بن کر سامنے آ رہا ہے. اس لیے یہ کہنا بجانا ہوگا کہ دوہا صرف ماضی کی ادبی میراث نہیں, بلکہ اردو ادب کا وہ روشن چراغ ہے جس کی لو ہمیشہ مٹی کی خوشبو اور انسانیت کے احساس سے منور رہے گی.
1: سامعین, ابھی آپ جناب مظفر حسین غزالی سے ان کی تقریر سن رہے تھے. موضوع تھا اردو میں دوہے کی روایت. تو سامعین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام عکس ادب. اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.
2: ابھی آپ سن رہے تھے کاریگرم اردو مجلس, یہ آکاش میں دلی کا اندر پریس چینل ہے. شام کے 4 بجنے والے ہیں. آئیے سنتے ہیں سماچار, پہلے ہندی میں اور اس کے ترنت بعد انگریزی میں.

پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو سطح پر طیارے بنانے کے اس سنگ میل سے اڑان نظریے کو مزید تقویت حاصل ہوگی، جس کا مقصد میڈ ان انڈیا طیاروں میں دور دراز اور زیادہ اونچائی والے علاقوں کو مربوط کرنا ہے۔ آج شام قومی راجدھانی کے روہنی سیکٹر 16 کے علاقے میں ایک عمارت ٹھہ گئی۔ دلی فائر سروس کے مطابق ملبے کے نیچے 4 سے 5 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں مصروف ہیں۔ دلی فائر سروس نے کہا ہے کہ آج سہ پہر 4:20 پر انہیں اس حادثے کی ایک کال موصول ہوئی، جس کے بعد جائے حادثہ پر 6 گاڑیاں روانہ کی گئیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت عمارت کے کچھ فلیٹس میں تعمیر نو کا کام جاری تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت کل کولکاتہ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کاروائی انجام دی تھی۔ یہ تلاشی کی کاروائی شہری ہوا بازی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ مقامات پر انجام دی گئی تھی۔ تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان اے آئی ٹی سی کے بینک کھاتوں سے نجی کمپنی اور اس سے وابستہ ادارے کو تقریباً 160 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ گھریلو حصص بازار میں آج زبردست فروخت ہوئی اور سینسیکس اور نفٹی دونوں میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، کمزور عالمی رجحانات اور ایک بار پھر پیدا ہونے والی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا بازار پر کافی اثر ہوا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے آج اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ انقرہ میں منعقدہ نیٹو سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی نمائندے مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے امکانات پر شبہ ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کرتے ہوئے 80 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے، جن کا مقصد بین الاقوامی بحری تجارت کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ ایرانی فوج کے مطابق ہرمزگان اور مہشار صوبوں میں ساحلی فوجی اڈوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے مختلف علاقوں میں روس کے رات بھر جاری حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک شخص کی موت راجدھانی کیف میں ہوئی۔ خارکیف میں 2 افراد ہلاک جبکہ 20 دیگر زخمی ہوئے۔ ومبلڈن ٹینس میں یوکرین کی مارتا کوستیوک اور چیک جمہوریہ کی لنڈا نوسکووا خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 12ویں سیڈ کی کھلاڑی مارتا کوستیوک نے آج سینٹر کورٹ میں اٹلی کی جیسمین پاولینی کو 6-3-6-2 سے شکست دی اور پہلی مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچی۔ اسی طرح 9ویں سیڈ کی کھلاڑی لنڈا نوسکووا نے بیلجیم کی کھلاڑی ایلس مارٹنس کو 6-3-7-5 سے ہرایا اور پہلی مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے میلبورن پہنچ گئے ہیں۔ بھارت اور روس نے کثیر رخی پلیٹ فارم پر انزاد دہشت گردی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وہ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اڈیشا کی چاندی پور میں طویل دوری کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کی کامیاب آزمائشی پرواز کی۔ مانسون میں بہتری سے راحت ملی ہے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اس مہینے بارش میں مزید بہتری آئے گی، جس سے خریف کی بوائی میں بھی تیزی آئے گی۔ مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: خوانندگان عزیز، ترانه بادیرہ بے صدائیے لتا استماع بفرمائید.
1: یہ دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے چٹھیاں لکھا کرتی تھی. کچھ کہنا تھا شاید اس کو، جانے کس سے ڈرتی تھی. جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی، پیار کیسے ہوتا ہے، یہ پیار کیسے ہوتا ہے، اور میں صرف یہی کہہ پاتا تھا.